o tua. Ka venga e hone upe he mai. Te mo ma oni oni, he oku ma oni oni homo o tua. Fika weni a Jehova, Mosese, alo tala ke whakataha kotoa o Israeli. Ko se kauia. Tala, te mo ma oni oni, he oku ma oni oni a Jehova homo o tua. Ko ki mautolu eni, ae mutu, peko e Mosese o e ahoni, ke whakau ai whekau ai otua. Da koe whekau kokoe mo au koe isileri o e ahoni, da koe tau whekau e. O mai, ke tau maoni oni, he okune maoni oni. Taim lahi ku tau whakau kau, o ia we o kake hatahaya maoni oni, whai ngā ta aia. Koe whekau e, koe whakaamu e, mo oni o kake hataha e maoni oni. Na whaelei ki tau tolu kotoa pe, koe angahala. Ka koe fina ngalo oi o tua. Te mou ma oni oni. Pea koe mahu inga koe e tau, ke tau, whaka ma oni oni e tau mo ui. A ke ha, a rof ke volfola, lotu mau pe, tangu te loto lotonga lau maali. Pea te tau, koe ia mea te tau ma oni oni ai. Taimilahi, koe mea a fio mea e o tua, ke tunga isleli, a tunga kunau ia, ta e ma oni oni e mo ui. Hiki, ai mo ui mehe o tua. Koe whekau, te koe whekau pehe kuonga ko eni, ka inga whanongo, ka inga tonga. Mau inga koe koe e tau nofo, pa tau nofo ke e ki koe au tau lau maa oni oni ai. Tai me lahe, au tau nofo pe tatol pe hanga e tau lea, e tau lotumo, e tau whakau kau, ko ki mau tol koe kau almo foki, utu moli ringi, koe kau ha, e pehebe e tau mo ui e tau tolu, e pe hange ku tau to'o maa maa, pa tau a faka kau kau pe ta tolo o sai pe ia te tau lor tuai pe e ki faka mole mole ku mau almo foki pe ate te almo foki ai pe kita o tu mori ringi pe ma ko se kau te mo ma oni oni he ku ma oni oni hoko ki he o tua pe a oku malava pe a goe faka ma o popo ha me a hoke kau ma oni kau ma oni oni pe te nau hu ke pule anga o o tua ke tau lotu tamai ku mau fafeta e lahi ki he afiona mau whakamalo i aho huawha. Huawha lahi huawha i kuna pa koe huawha i malanga. Nā ke wholofola mō sese alo talange i sideri. He kua ke awhio mai o whaianga hala, mō ui ngālo. Me e nā ke whema uke i sideri ke mō mā oni oni, he kua mā oni oni. Au kua mō o tua, eiki whawheta. Ai whainga mali kua ke o mai, mau sio ai ke malawa. Ai mā kehe koe au mai ofa ai a Fiona. Fuake ho alo kepe kia, ke mau lau mā oni oni ki mau tolu na e anga hala. Koe kaimi oku mau hau, mete mau ngā e anga hala. Hoko mai ho ta a ho alo pele mā amo mā oni oni, fufulu e mau ngā e anga hala, pia mau lau mā oni oni ai. Pea poe kina tonga kwa toa pia kune me amai, moho mau se kau he kuonga kwa eni. Ka mā oni oni e mau mo ui, he kuke mā oni oni. Toenga e polo kalaman, e ki take me akotoa pe. Tāpoe kina, au tāmayo e ki te vita maka pe amoe. Polo kalaman, toenga e polo kalama, uku amanaki ki ai. Ke langi langi ia pe huafa ma oni oni oia Fiona. Lotu ia ku maufai, koe katoa ngai me anu wafai kuna pe tahau alo. Sisi kua isi koko e peho maufaka mo ui. Emeni.